0: 觉如何？
1: 过瘾。
0: 好。
2: このまま続け。3日以内に死なせるな。
3: はい。
4: 他认识你。
5: 小日本，我日你八辈祖宗！要想让老子出卖兄弟，没门！
3: 快拦住他！
6: 快！

0: 哦，许晨，
1: 谢谢晨。你的还有钱吗？就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军效忠。对，
2: 要死！你的很识相吗？识相。
3: 太君，忘了酒。
2: 快去快回！
4: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
5: 板橋さん、少佐の命令では。分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
2: 分かりました。

0: 去跟那个女孩道歉。
1: 就凭你少吗？来啊，冲我来！
2: 妈的，高岸田君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
3: 先輩のこと従います。

0: さすがに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた。
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われました。よろしくお願いします。
0: とんでもない、千葉先生から褒めつけたな。

0: 君、酔っ払わんまで飲みましょう。うまい。もう一杯。僕、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの文化の。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのは
1: 日本人だろ。なぜそう関係だろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 我们这些人都死了，还有你们团长，还有七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢。弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。
1: 兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。救命！
2: 到，
1: 派一个班的战士把他们给送下去。
3: 我不走，
1: 我要留在这儿给我们团长报仇。
2: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
1: 我求求你们，让我留下！我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
4: ファーレン、ダン。这个人我交给你有半点闪烁，哪里是问？给七五八团留个种子。
5: 是。
4: 下去。机会之地。
5: 是。
4: 高木、3日間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどう顔向けをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では。
6: 後半も死者山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
7: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル。大砲では撃破できん。
6: 私は一つの考えがあります。
7: 何だ？
6: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、
4: 我が軍のために時間を作ります。どうやって入るつもりだ？
6: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
4: 竹下お前、うまくやれるんだな。そうだろう。
6: 少なくとも8割だと思います。よし。
4: この件はお前に任せろ。お前は高家門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
6: はい。
4: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
6: はい。
8: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。よし、少し出発しろ。出発！
9: 長官殿、いつ行動を開始しますか？落ち着け。竹下の信号を待つ。本当に竹下が 南京に侵入できると思いですか？お前はどう思う？奴
8: は軍事学校を卒業したばかりで、上官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
4: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: 口が全て開きました。
1: 君だ、お前は石川一番高いところ背の後ろ、森お前は東川一番高いところ背の後ろ、分かった、行け。
2: はい、はい。

0: 道が全て開きました。
1: 君だ、お前は石川一番高いところ背の後ろ、森、お前は東川一番高いところ背の後ろ、分かった、行け。
2: はい、はい。

0: 枪。
1: 赵部长，我需要十枚手榴弹。
2: 你要那么多手榴弹干什么？
1: 一会儿你就知道了。
0: 收到。卫国，注意安全。走，
1: 走，虎子。虎子，你带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打，明白了吗？手榴弹呢？
0: 在这儿。
1: 你知道该怎么做？
0: 得了，瞧我的吧。
3: 哎，他让我们给鬼子准备什么？
0: 鬼雷。
3: 鬼雷？那是什么玩意儿？
0: 给小鬼子的见面礼。
4: 隊長、こんな郊外のところにまで来て指導検査していただき本当にお疲れ様でした。
5: カメラ、我々は同郷だから気にする必要はない。実はサイアン支援にいる間毎日やることもないし本当に病気になりそうだ。だから今日君と一緒に治安強化ということでいい気晴らしになる。
4: はい、光栄であります。
5: これらの信濃共産党ユニット隊をいつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化の訓練をせねばならなんということだ。
4: 山本少佐がライアン支援に進駐なされてからこの近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。
5: 亀田君、もう言うな。関心一群人力無感謝一参路。あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。

0: 走者しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你小心点，小鬼撞了你的道，别那么高兴。那边还有好几只鬼。
0: 中室，きちんと人数を数えろ。
2: 報告します、少佐。
3: 鬼が中傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はほんと40人しかいません。
4: ほれ、
0: 衛星兵を残して後の者を追い続け、皆殺しにしてやる。立て。今日は下の氷畑。

人不可信ないものは出てこい。お前やらのおこぴょものは中国孤児を滅殺してるんじゃない。日本を持って切って解いているんじゃない。無心の殺しを進行してるんじゃない。ナッチを私によするものは無心のお世信が